Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.